0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odvaha rozhodnúť sa navždy je najrevolučnejším činom, zdôraznil pápež mladým v Asízi.
0: Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých, povedal mladým v Asízi v homílii Leo XIV.
1: V ťažkostiach videl miesta prahnutia po dobrej zvesti, píše o zosnulom kardinálovi Langovi pápež.
0: Vo štvrtok 6. augusta, v deň sviatku premenenia pána, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu Asízi. Ráno sa stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli s mladými účastníkmi podujatia GO, stretnutie františkánskej mládeže 2026. Dialógu odpovedal na tri otázky o svedectve viery vo františkánskom štýle, o odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a že rozhodnúť sa navždy je dnes zazdá najrevolučnejším činom. Otázky mladých a odpovede svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Asízi. Dnes na sviatok premenenia pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli svätú omšu s mladými účastníkmi spomínaného františkánskeho stretnutia mládeže. Vypočujme si homíliu svätého otca.
2: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
1: Drahí bratia a sestry, drahí mladí. Sviatok premenenia pána, ktorý slávime, je tajomstvom svetla, ktoré nám pomáha prehlbiť naše stretnutie, také radostné, no zároveň plné otázok o prítomnosti a budúcnosti. V evanjeliovom rozprávaní nachádzame protiklad medzi svetlom a tieňom, tichom a slovami, úžasom a nepochopením. Sme v Asízi, v meste, do ktorého už po stáročia vystupujú mnohí pútnici, dnes aj my, pretože tu všetko šepká, že náš život môže zmeniť podobu, vyžarovať svetlo a naprávať svet. Tu sa začalo premenenie Františka, Kláry a potom tisícov ďalších mladých ľudí. Prijali evanjelium sine glossa, povedali by sme bez ústupkov. A Ježišov život sa v nich začal na novo.
0: Prišli sme sem, aby sme pochopili, kam smerujú dejiny a kam smerujeme my. V evanjeliu vidíme, že možno nájsť zmysel a zahliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Ján, sme odvedení trochu bokom a Ježiš je s nami. Na tom záleží, na jeho prítomnosti. Na vrchu apoštoli kontemplujú Ježiša, ktorý smeruje k svojej budúcnosti. Práve v tejto veci medzi nimi predtým došlo k nepochopeniu. 6 dní predtým Peter vyčítal učiteľovi, že otvorene hovorí o kríži. Očakával slávu pre Mesiáša a možno aj pre seba, pričom nepočítal s odporom ani rizikami a predovšetkým sa nepýtal, čo je to sláva. Teraz sa v Ježišovom premenení zjavuje sám Boh vo svojej sláve, ktorá má podobu oblaku, čo chráni a zahaľuje. Ukazuje na syna a vyzýva, aby sme ho počúvali.
1: Cestu života objavujeme, keď ho spoločne nasledujeme. Jeho krása nadobúda novú podobu a dosiaľ nepoznanú intenzitu, takže Peter by chcel zastaviť čas a predĺžiť toto videnie. Veľkoryso sa ponúka postaviť tri stánky, ako by chcel, aby rozhovor medzi Ježišom, Mojžišom a Eliášom pokračoval. Do tohto rozhovoru však treba vstúpiť. Nemožno zostať len jeho pozorovateľmi. Sme totiž povolaní čítať písmo s učiteľom, interpretovať našu dobu a príjmať rozhodnutia, keď kráčame jeho cestou. Sme tu, aby sme premohli rezignáciu a strach a rozstýlili pochybnosti, ktoré zväzujú aj nás, tak ako zväzovali apoštolov. Ježiš nás pozýva vstúpiť do dialógu s jeho dejinami, aby sme písali nové stránky dejín.
0: Keď počúvame, že tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo, myslíme na veľkonočné ráno, keď pánov aniel odvalil kameň, ktorý uzatváral hrob a priniesol zvesť o zmŕtvych vstaní. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Je to svetlo nového dňa, ku ktorému smerujeme, hoci okolo nás a niekedy aj v nás je ešte tma. Jeho úsvit vidíme v kanonizovaných svätých, ako sú svätý František a svätá Klára, i v nespočetnom množstve bratov a sestier, ktorí na zlo odpovedajú dobrom. Nie sme sami. V týchto dňoch ste to zakúsili. Stretávali ste sa a počúvali jeden druhého a prešli ste od hluku prekrikujúcich sa a protichodných hlasov k umeniu rozhovoru. Dnes kontemplujeme Ježiša, ktorý sa premieňa práve v rozhovore s Otcom, s tými, ktorí ho predišli, s Mojžišom a Eliášom, i so svojimi súčasníkmi, učeníkmi.
1: Cirkev jestuje preto, aby nás uvádzala do tejto dynamiky počúvania a rozhodovania, ktorej chápeme, pre koho žiť a ako žiť. Je spoločenstvom, ktorom sa učíme rozlišovať Boží hlas, ktorý sa nikdy jednoducho nezhoduje s našimi názormi, a odvážiť sa na tú poslušnosť Duchu Svätému, ktorá urobila smelými a tvorivými všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša. Keď sa oddelujeme od Neho a od druhých, znetvorujeme sa. Naopak premieňame sa vo vzťahoch, ktoré nás živia a volajú k životu. Františkánska spiritualita, v ktorej ste boli formovaní, patrí medzi tie, ktoré najväčšmi dbajú na naprávanie základných vzťahov s Bohom a so všetkými Jeho stvoreniami. Je to harmónia, ktorú dnes viac než kedykoľvek predtým treba chrániť a pestovať.
0: V tomto zmysle som na začiatku svojej prvej encykliky naznačil. Každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, presadzuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Táto nádherná ľudskosť v Ježišovi Kristovi sa stáva cestou, pravdou a životom a každému z nás otvára cestu k rastu do plnosti.
1: Drahí priatelia, dôvod, pre ktorý nás svätý František aj 800 rokov po svojej smrti stále priťahuje, spočíva v nádhernej ľudskosti, ktorá ho priviedla k tomu, aby opustil už vyšľapané cesty a mohla sa tak otvoriť nová, viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš. Aj v meste, ktoré bolo už po stáročia kresťanské, akým je Asízi, to pôsobilo revolúčne. Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná, ako tí bratia. To je energia kresťanstva, energia jeho počiatkov, jeho mnohých nových začiatkov.
0: Nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, GO, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou Duchu Svätému a nasledovaním zmrtvých vstalého tam, kam nás chcel predísť. GO, choďte. Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na periférie, kde nespravodlivosť a bezohľadnosť niekoľkých popierajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér. Pápež František, inšpirovaný chudáčikom z Asízy, nás varoval pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy, aby sme sa dotýkali trpiaceho tela iných. Očakáva, že sa vzdáme hľadania osobných či komunitných úkrytov, ktoré nám umožňujú zostať vzdialení od uzla ľudskej drámy.
1: Môže sa stať, že nám nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší doma, ako sa to stalo svätému Františkovi. Vymaniť sa však z kultúry moci a búrať múry, ktoré oddeľujú ľudí, nikdy neznamená zradiť rodinu, mesto či tradíciu, ale oslobodiť ich od prízrakov, od nepriateľov vymyslených zo strachu a nevedomosti, od násilia, ktorým by sme chceli nanútiť svoj malý poriadok skutočnosti, ktorá nás zo všetkých strán presahuje. Dôverovať Bohu znamená znovu nájsť, tak ako František a Klára, svet bratov a sestier, ktorých si treba vážiť a slúžiť im, nie ich využívať a ovládať. Nie je svet, ktorý treba brániť, ale svet, ktorý treba objať.
2: Potatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Zasvedte sa, drahí mladí, civilizácii lásky, ktorej zárodky ste zahliadli v mnohých príkladoch nezištnosti a ktorá na Kristov obraz premieňa nespočetných tvorcov pokoja, aj dnes odhodlaných slúžiť životu v najtragickejších dejiskách smrti. Spojte najlepšie sily svojej nádhernej ľudskosti, štúdium, schopnosti, prácu, priateľstva, lásku a modlitbu a rôznymi spôsobmi uskutočňujte Františkovú víziu. Myslím, že je vám blízka modlitba, ktorá sa mu často pripisuje, text z minulého storočia.
1: Pane, urob nástrojom svojho pokoja. Kde je nenávisť, tam nech prinášam lásku. Kde je urážka, tam nech prinášam odpustenie. Kde je nesvornosť, tam nech prinášam jednotu. Kde je omyl, tam nech prinášam pravdu. Kde je pochybnosť, tam nech prinášam vieru. Kde je zúfalstvo, tam nech prinášam nádej. Kde je tma, tam nech prinášam svetlo. Kde je smútok, tam nech prinášam radosť. Hľa, kam máme ísť, go, a najmä hľa, ako máme ísť. Pane, daj, aby som sa snažil viac potešovať iných, než aby mňa potešovali. Viac chápať iných, než aby mňa chápali. Viac milovať iných, než aby mňa milovali. Lebo len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba. Len keď odpúšťame, dostávame odpustenie. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.
0: Drahí priatelia, nech sa vám tieto dni v Asízi vpíšu do pamäti a nech je váš návrat domov do rozličných krajín Európy, do ktorých budete cestovať, podobný zostupu Petra, Jakuba a Jána z vysokého vrchu premenenia. Nech je to návrat plný zamyslenia, otvorený budúcnosti a odhodlaný kráčať s Ježišom Kristom. On vám dôveruje, počíta s vami a zostáva stále s vami.
2: Lui si fida di voi, conta su di voi, rimane sempre con voi.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán, Mozambík. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Mozambiku po smrti kardinála Julia Duarteho Langu, ktorý zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 3. augusta v Mapute. Svätý Otec vyzdvihuje jeho pastoračnú starostlivosť, schopnosť nenechať sa odradiť ťažkosťami a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine, ktorá bola poznačená dlhou občianskou vojnou.
0: Svätý Otec opisuje v telegrame kardinála Langu nasledovne. Verný Ježišovi, učiteľovi a pánovi, sa od neho naučil umenie blízkosti v pastoračnej starostlivosti o duše a s jednoduchosťou, horlivosťou a vytrvalosťou stádu, ktorému bolo zverené bez toho, aby sa nechal odradiť ťažkosťami. Ale práve v nich videl miesta prahnúce po dobrej zvesti, osobitne, keď bolo potrebné hlásať evanjelium pokoja a zmierenia pre budúcnosť bratstva medzi všetkými Mozambičanmi.
1: Vatikán, Južná Korea. Predstavitelia kresťanstva a konfucianizmu, odborníci a zástupcovia oboch tradícií sa stretli 4. a 5. augusta na Univerzite Sogang v Soule na prvom kresťansko-konfucianskom kolokviu. Podujatie organizovalo Dikasterium pre medzináboženský dialog v spolupráci s Konferenciou katolíckych biskupov Kórey, Univerzitou Sogang a Korejskou konfuciánskou akadémiou.
0: Účastníci prvého formálneho dialógu medzi predstaviteľmi týchto dvoch náboženských tradícií podpísali a zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú spoločnú vôľu prehlbovať priateľstvo a spolupracovať na budovaní spoločnosti, v ktorej by každý človek a každá komunita mohli žiť v nádeji a harmonii.
1: Kolokvium sa uskutočnilo na tému Nové nebo, nová zem a datong. Veľká harmónia, veľká jednota. Kresťansko-konfuciánsky dialog pri budovaní ideálnej spoločnosti. Účastníci spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako môžu kresťanstvo a konfucianizmus spoločne inšpirovať riešenia niektorých z najnaliehavejších výziev, ktorým dnes spoločnosť čelí.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Naprawdę ci chcesz, matmo? Tisíca jedna noc. Ty si myslíš, že ma poznáš, keď mi pozeráš do okna trochu znudený a trochu prispatý. Vo mne je tisíc okien, tisíc žien, o akých nemáš šajnu, zdochliak ako

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Plujete na vlnách Radia Proglas. Je 14, pardon, já tady mám návštěvu, tak jsem trošičku rozvrkočená, tak se omlouvám, je 15 hodin a 50 minut. Takže ještě máme 10 minut do 16. hodiny, kdy vám pustím oktávu. Podíváme se ještě na Slovensko. Setkání přátel přírody, zábavy a hudby. Tak popisují pořadatelé festival Vandermúza, který se znovu po 21-leté pauze uskuteční v přírodním areálu Mostiště nedaleko vesnice Doheňany na Slovensku. Mimo folkovou a tramskou hudbu slibuje od dneška do neděle 9. srpna také bohatý doprovodný program. Historii festivalu přiblížil Proglasu organizátor Peter Ďuriš.
1: Prvý ročník sa konal na Luke pod Gimešom, nedaleko obce Mostište pri Dohňanoch. Počas 8 ročníkov sa z neho stalo miesto, kam prichádzali kamaráti a hudobníci z rôznych častí Slovenska, ale aj Česka. Nebolo to len o koncertoch, ale najmä o spoločne strávenom víkende, táborákoch, rozhovoroch a atmosfére skutočného priateľstva. Posledný ročník sa uskutočnil v roku 2005 a po 21 rokoch sme si uvedomili, že nám takéto stretnutia stále chýbajú. Sme síce starší, ale máme viac príbehov, skúseností a chuť znovu spojiť ľudí s podobnými hodnotami. Neobnovujeme iba festival. Obnovujeme v podstate priateľstva, spomienky a atmosféru, ktorú žiadna sociálna sieť nedokáže nahradiť.
0: V programu festivalu Vandermúza sa predstaví až 25 interpretú.
1: Počas troch dní ponúkneme pestrý hudobný program zameraný najmä na folk, tramskú hudbu, country, blues a world music. Medzi hlavných hostí patria František Nedved mladší v piatok, skupina Rolničky v sobotu a kapela Hrdza v nedelu, ale aj zhruba 20 ďalších českých a slovenských kapiel a pesničkárov. Okrem hudby pripravujeme bohatý sprievodný program pre deti aj dospelých, napríklad lesný bojár, tmetlobal, lukostrelbu, jazdu na koni, bushcraft, cestovateľské premietanie, vedomostný kvíz a rôzne prednášky a workshopy. V sobotu večer zapálime slávnostný oheň a následne začne Vanderbal. No a samozrejme, hrať sa bude všade.
0: Hlavním cílem akce je vytvořit prostor pro skutečné setkávání lidí, vysvětluje organizátor Peter Ďuriš.
1: Nechceme budovať veľký komerčný festival s VIP zónami a anonymným davom. Chceme, aby sa tu stretli priatelia, rodiny, hudobníci, trampy, cestovatelia a aj ľudia, ktorí majú radi prírodu a obyčajnú takú ľudskú pohodu. Hudba je veľmi dôležitou súčasťou festivalu, ale rovnako dôležité sú aj tie rozhovory, spoločné zážitky, vzájomná inšpirácia a nové priateľstva. Radi by sme ukázali aj mladšej generácii, že zabava nemusí byť založená iba na mobilných telefónoch a sociálnych sieťach. Môže vzniknúť kľudne pri ohni, pri pesničke, súťaži alebo spoločnom muzicírovaní. Naším motom je, že Vandermúza je festival priateľov prírody, zábavy a hudby. Časť podpory získanej počas festivalu navyše chceme venovať občianskému združeniu Detský domov, nech aspoň trochu pomôžeme deťom, ktoré to potrebujú.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež počas apoštolskej cesty do Francúzska navštívi aj Lourdes a Metz.
0: V Ríme si pripomenuli osobnosť kardinála Jozefa Tomka.
1: Pápež je jediným hlasom mieru, hovorí nuncius na Ukrajine.
0: Potrebujeme prorokov harmónie, povedal už 14. Kolumbovým rytierom.
1: V piatok 7. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes bolo zverejnené logo, motto i program apoštolskej cesty svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. septembra 2026. Pápež navštíví Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes i Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. Samotné obete sa budú podieľať na príprave tohto stretnutia.
1: Logo návštevy svätého Otca vo Francúzsku znázorňuje kruhové vitrážové okno, ktoré pripomína rozety gotických katedrál a symbolizuje krásu spoločenstva a jednoty v cirkvi. V strede oblúk s ostrým vrcholom a kríž vyjadrujú apoštolský a liturgický rozmer tejto cesty. Holubica, ktorá sa vznáša v strede kompozície, pripomína Ducha Svätého a nesie so sebou olivovú ratolesť, znamenie pokoja pre celé ľudstvo. Logo je vo farbách Francúzska a Vatikánu, čiže v modrej, bielej a červenej, a je tu aj žlto-oranžová farba svetla a zelená farba nádeje, ktoré zároveň zdôrazňujú duchovný rozmer tejto návštevy.
0: Zvolené motto, aby mal svet život, je výzvou k uznaniu najväčšieho daru, ktorý nám priniesol Kristus Spasiteľ. Je to zároveň výzva k nádeji a spoločenstvu, ktorá povzbudzuje k prekonávaniu rozdelenia, aby sme mohli zdieľať pokoj, zmierenie a bratstvo, znaky nového života vo svete. V týchto slovách sa vyjadruje aj postoj, s akým cirkev vo Francúzsku príjma návštevu svätého Otca. S radosťou, otvorenosťou a silnou túžbou svedčiť všetkým o živote, ktorý pochádza od Boha.
1: Vatikán, USA. Svätý Otec Leo XIV. Zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa tento rok konalo v utorok 4. augusta v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Povzbudili ich rásť v jednote a dobročinnej láske, ktoré sú charakteristickými princípmi tohto katolíckeho, bratského a charitatívneho združenia mužov. Svätý Otec pripomenul Ježišovu modlitbu pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, a Kolumbových rytierov povzbudil, aby svedčili o dare jednoty. Ten je potrebné pestovať prostredníctvom čestného a pokorného dialógu, zdôraznil pápež a dodal.
2: In an age all too often marked by division and pointed rhetoric,
0: dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou retorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné.
1: Druhou cnosťou, ktorú sa snažia pestovať Kolumboví rytieri, sú dobročinné skutky. Ako pripomenul nástupca svätého Petra, tie môžu byť často spôsobom, ako podporovať jednotu.
0: Dobročinnosť sa stáva nielen reakciou na ľudské utrpenie, ale aj mocným prostriedkom na podporu bratstva a posilňovanie spoločenstva, ktoré je srdcom kresťanského života. Rím. Včera na slávnosť premenenia pána v kaplnke bývalej rezidencie kardinála Jozefa Tomka na Via della Conciliazione si slovenská komunita v Ríme pripomenula osobnosť kardinála Jozefa Tomka slávnostnou svetovou mšou.
1: Ako povedal v úvode rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme, otec Pavol Zvara, v sobotu 8. augusta uplynú 4 roky od okamihu, kedy si pán povolal do večnosti svojho verného a vytrvalého služobníka kardinála Jozefa Tomka. Preto sa rímska slovenská komunita, slovenskí putníci, reholné sestry satmárky a kňazi a reholníci pracujúci v službe svätému otcovi pravidelne stretávajú v okruhu tohto výročia, aby spoločne poďakovali nebeskému otcovi za dar cirkvi a národu v osobe kardinála.
0: Svetú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Beňo, ktorý sa prítomným prihovoril v závere svätej omše. Homíliu predniesol rektor Pápežského slovenského ústavu a kolegia v Ríme, otec Pavol Zvára. Na svätej omši boli prítomní aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen a jeho zástupkyňa Ľubica Mikušová, slovenskí kňazi Ján Kulán z dikasteria Preklérus, Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Život kardinála Jozefa Tomka bol naplnený úsilím o spásu človeka a službou druhým. Táto myšlienka zaznela pri spomienke na slovenského kardinála v súvislosti so sviatkom premenenia Pána.
0: Pavol Zvára pripomenul evanjeliovú udalosť na vrchu Tábor, kde Ježiš svojim učeníkom ukázal slávu, ktorá ich mala posilniť pred chvíľami utrpenia a neistoty. Premenený Kristus podľa jeho slov človeku zároveň ukazuje o konečný cieľ, definitívnu vlasť v nebi.
1: Práve v tomto svetle možno čítať aj život kardinála Jozefa Tomka. Jeho požehnaných 98 rokov bolo podľa kazateľa do veľkej miery naplnených otázkou, ako dosiahnuť nebo a ako pomôcť druhým dosiahnuť nebo.
0: Osobitne sa to prejavilo počas jeho služby na čele kongregácie pre evangelizáciu národov. Kardinál Tomko však svoju službu neobmedzoval iba na jednu oblasť. Vstupoval do života misionárov, Slovákov žijúcich v zahraničí, ľudí hľadajúcich nový domov, ale aj chudobných, opustených a trpiacich.
1: Jeho život a to, čo nám zanechal, jeho postoje a spôsoby sú inšpiratívne a každý jeden z nás si môže niečo z jeho života vybrať, zaznelo v homílii. Za kardinálom Tomkom zostalo podľa kazateľa veľké dielo, ktoré prináša ovocie dodnes. Nejde iba o Pápežský slovenský ústav a kolégium svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ale aj o množstvo seminárov, kostolov, farností, diecéz, škôl a univerzít v rôznych častiach sveta, ktorých rozvoj počas svojej služby podporoval. Cieľom tejto práce bolo pomáhať človeku, aby sa dvíhal zo zeme, uvedomoval si dôstojnosť Božieho dieťaťa a nastúpil na cestu spásy, posvetenia a nebeského kráľovstva. Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, v rozhovore pre vatikánske médiá opisuje situáciu v Kieve a v ďalších mestách, kde prebiehajú neustále bombardovania. Zároveň zdôrazňuje význam návštev kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera a hovorí o veľkom uznaní, ktoré v krajine vzbudzujú pápežové výzvy.
0: Na Ukrajine už dlhší čas, keď sa stretávame s inými veľvyslancami, kňazmi alebo biskupmi, je pozdravom často ďaka Bohu, že si nažive, pretože počet obetí medzi civilistami neustále stúpa, hovorí arcibiskup Kulbokas, keď opisuje situáciu v krajine sužovanej vojnou už vyše 4 rokov. Násilie a útoky sa v posledných týždňoch a mesiacoch zintenzívnili. Napríklad, vysvetľuje pápežský zástupca, v júli došlo k najmenej 10 bombardovaniam Kieva balistickými raketami. Priemere jedno bombardovanie každé 3 dni. To isté sa deje aj teraz v auguste. To znamená aj veľa civilných obetí.
1: Nuncius hovorí o tom, že každý deň na Ukrajine zomrie približne 10 civilistov a dodáva: To nás ešte viac podnecuje k tomu, aby sme ocenili to, čo pápež Leu dôrazne hovorí. Napríklad práve včera večer som mal príjemné stretnutie s niektorými pravoslávnymi priateľmi. Boli tam biskup, kňaz a diakon, ktorí s veľkou úprimnosťou zdôraznili: Máme pápeža Leva, ktorý trvá na tom, že žiadna vojna nemôže byť ospravedlnená. Aj naši pravoslávni priatelia veľmi oceňujú toto odhodlanie a jasnosť pápeža Leva, keď opakovane zdôrazňuje, že pre vojnu nemôžu existovať žiadne ospravedlnenia. Je to, ako keby bol jediným hlasom, ktorý sa ozýva na obranu mieru. Chcel som preto zdôrazniť, ako veľmi je toto posolstvo oceňované tu na Ukrajine.
0: Apoštolský nuncius na Ukrajine hovoril aj o nedávnych návštevách kardinála Zuppiho a monsignora Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Kardinál Zuppi prišiel ako pápežský vyslanec kvôli humanitárnym otázkam, ktorými sa zaoberá od roku 2023. Monsignor Gallagher prišiel kvôli duchovným a diplomatickým aktivitám.
1: Monsignor Kulbokas hovorí: Chcel som predovšetkým zdôrazniť dva aspekty. Prvým je, že všetky orgány, rovnako ako mnoho ľudí, ocenili samotný fakt týchto návštev, pretože dnes, ako všetci vedia, dostať sa do Kieva je oveľa ťažšie ako napríklad na Nový Zéland. Z logistického hľadiska je to mimoriadne náročné. Druhý aspekt je ešte dôležitejší. Samotná prítomnosť na mieste, venovanie času a pozornosti ľuďom a rozhovorom dodáva týmto návštevám osobitnú hodnotu. nejde o povrchné stretnutia, ale o hlboké diskusie a práve tento aspekt považujem za najvýznamnejší. Tieto návštevy totiž skutočne umožňujú hlbšie sa venovať daným otázkam, pretože ani téma mieru, ani súvisiace humanitárne otázky nie sú povrchné témy. Vyžadujú si veľa práce, porozumenia a vytrvalosti. Často neexistuje iný spôsob, ako sa nimi zaoberať do hĺbky, ako práve prostredníctvom týchto pracovných návštev. Keďže som prítomný na týchto stretnutiach, nachádzam sa v privilegovanej pozícii, aby som pochopil, aké sú dôležité. Aj eucharistická slávnosť v Berdyčive, ktorej predsedal arcibiskup Gallagher, bola pre mňa veľmi významná. Hoci som zástupcom pápeža na Ukrajine, aj ja potrebujem konkrétne prežívať spoločenstvo s celou cirkvou. Keď sem príde zástupca alebo osobitný vyslanec pápeža, moje srdce sa otvára, lebo prostredníctvom jeho vyslanca vidím Svätého Otca fyzicky prítomného. Aj ja potrebujem túto konkrétnu blízkosť v modlitbe, lebo modliť sa z diaľky je niečo iné. Spoločná modlitba je niečo úplne iné. Prichádza mi na úm evanjelium. Mnohí ľudia sa približovali k Ježišovi, lebo sa ho túžili dotknúť. Podobne je aj možnosť na vlastnej koži zažiť modlitbu a prítomnosť cirkvi veľmi dôležitým zážitkom. Verím, že táto návšteva bola významná nielen pre mňa, ale aj pre mnohých našich biskupov a katolíckych veriacich.
0: Arcibiskup Kulbukas hovorí aj o tom, aký dopad má vojna na každodenný život obyvateľov Kyjeva. Sú to veľmi ťažké skúsenosti. V Kyjeve napríklad často takmer 50 000 ľudí trávi noc na staniciach metra, nepočítajúc ostatné úkryty. Obrovské množstvo obyvateľov Kyjeva, najmä keď vedia, že riziko bombardovania je vysoké, trávi noc pod zemou. Taká je realita. V iných mestách, ako napríklad v Chersone, nemocnice fungujú pod zemou a aj humanitárna pomoc sa môže distribuovať iba v úkrytoch. To isté platí aj pre Charkov. Preto tu vládne hlboké psychické aj fyzické utrpenie. Vzhľadom na intenzitu bombardovania sa nikdy nedá vedieť, kam dopadnú rakety. Ja, keďže nemám rodinu, dokážem túto situáciu zvládnuť s určitým pokojom. Ale keď pomyslím na rodičov, otcov a matky, ktorí sa nestarajú toľko o seba, ako o svoje deti, chápem, aká je táto skúsenosť skutočne dramatická. Z rozhovorov s kolegami veľvyslancami viem, že mnohí museli zmeniť dokonca aj svoje zvyky. Jeden z nich mi pred pár dňami povedal: "Idem spať o 20. hodine, lebo po polnoci, keď začnú ďalšie bombardovania, už viem, že nebudem môcť zaspať. Preto sa snažia odýchnuť si pár hodín skôr, keďže vedia, že noc bude nevyhnutne prerušená." Boli sme teda nútení zmeniť svoje zvyky. Dnes ráno nám navyše spolupracovníci nunciatúry rozprávali, že je ťažké dostať sa dokonca aj autobusom, pretože mnohé cesty sú kvôli bombardovaniu uzavreté. Je potrebné odstrániť trosky a v niektorých prípadoch aj vyčistiť oblasti od nevybuchnutých výbušnín. Niektoré balistické rakety totiž vypúšťajú malé kazetové bomby. Ani metro často nedokáže obnoviť prevádzku hneď od skorých raných hodín, pretože mosty sú z bezpečnostných dôvodov uzavreté. Život v meste sa tak vracia do normálu len postupne. A to nehovorím o ovzduší. Keď počujem toľko obáv o ekológiu, napadá mi, že tu stačí otvoriť dvere domu. Okamžite ucítite zápach paliva z rakiet, výbuchov a vyhorených budov. Je to zápach spáleniny, ktorý zostáva vo vzduchu celé dni, niekedy aj týždne a ovplyvňuje život všetkých. Bohužiaľ, táto skutočnosť sa stala, tak povediac, normálnou. Práve preto som chcel zdôrazniť, aké dôležité sú výzvy pápeža Leva XIV. K mieru. Lebo kto môže ospravedlniť vojnu? Kto sa odváži povedať, že vojna môže mať zmysel? Verím, že nikto to nedokáže. Z tohto dôvodu je znepokojujúce počuť, že stále existujú ľudia, ktorí sa snažia vojnu zľahčovať, pripisovať jej dokonca morálny zmysel alebo ju dokonca požehnávať. Preto sa modlíme za obrátenie našich bratov.
1: Milí poslucháči, po slovách apoštolského nuncia na Ukrajine sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.